znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

0: night, no safety net.
1: E slušam majstrao.
2: Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

si glas u mojoj glavi, ti si ruka na ramenu. Dok gorim u vodi, dok se utapam u plamenu. Na rubu nirvane, bokovima naše sriće. Nekad gutamo tajne, stalno pušimo cviće. Uspomene zovu, ne prestajem se nadati. Dok izmićemo ludilu, smrt neće nadvladati. Praznina je stvarnosti, možda nema sutra za nas. A što ako jednoga dana danas? Rob.

0: Nećeš opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

0: 7.23, dobro jutro. Nakon otvaranja, skoro sam rekao, velesajma festivala, evo nas u nekakvoj akciji buđenja za sve one koji nisu bili na otvaranju, zapravo koji nisu poslije bili na post-otvaranju. Obzirom da je fešta trajala do kasne noći, pretpostavljam, u Domu branitelja, a i tamo iz arene se čulo sigurno do 1:30, 2:00, neko tulumarenje dole iza. Evo nas u petku, jeli, pretpostavljam da jest, ali skoro da je nebitno. Što se mene tiče, ljeto je krenulo ranije, ali sad kao službeno može i dalje. Čeka nas pretežno sunčano, slab dumiren jugozapadnjak, dnevne temperature do 34, na 25 smo trenutno. Nekako kod ovog otvaranja festivala i dalje fali vatromet definitivno, koji ne vidim razlog zašto nije. Stvarno, suludo je to sve zajedno, ali valjda može u kave romane, tamo ništa ne smeta.
1: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
0: Dobro, gemišt malo kasnije. Ne bi baš bilo primjereno odmah sada. Danita Tikaram, We Almost Got It Together.

i dalje se muči s ovim programom Polufilm Festivala. Nije baš da se ne kužim u pretraživanje stvari na internetu, ali boga mi. Dakle, hrvatski film Bog neće pomoći, pretpostavljam da je on danas samo kliknuću ovdje da vidimo online. Bilo bi super kad bi na jednom mjestu sve to bilo, ali ja ću vam ovako pročitati pa sad. Dakle, režija Hana Jušić, fotografija Jana Plečaš, montaža ove one, debitanti, da, Čileanka Tereza dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari, tvrdeći da je udovica starješeninog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku, njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir. Ali i Tereza donese, njoj donese i slobodu, ona zajedno sa nemirom. Arena, projekcija utrak, 14. sema, dobro, neću to sad više gledati. Ispaše da su oni to napravili dobro, ali ja ne mogu, evo, kliknem raspored i dosadan sam već sam sebi, a boga mi i vama. Subota, 4.7, kliknem i to. I šta mi se pojavi? Pojavi mi se dva filma, Nikola Tannhofer i Alaudija, da vidimo. Nicky French

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Dopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
4: Vidimo se u kinu Vali.
5: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Ej, sećaš li se kjeveti šta sam dobio? Tad za rođus dobri moli, nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver s bananasicom i kurmanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? O takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa i tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobićeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva po neko, čak i tri. E to je sunce na kom drugar

0: To su opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

sam daleko do čkilji i teleskop. Milion tableta mili kroz vreme plov. Kad ti je sve jedno, sve jedno, dobit ćeš pravu moć tek kad ispred metneš pol.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

I to je to za večeras, jo. Malo sam pričao danas, pa neka, ja sam zadovoljan, hvala na pažnji, nadam se da vam je život promijenjen i nemojte zaboraviti, stari malin. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj naravno još malo Kendricka, ali nisam još odlučio na pjesmu, tako da neka bude iznenađenje. Pipi out.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral, svaki put, svaki put. I naravno da me smiri, pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: sretne.
1: Ide majke da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala, ima čizi, ovako polje veliku. Žuta maskala,
0: nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Ina! Ina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ma zdravo,
2: ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Slušam Maestral dok postavljam kanalice.
1: Shall we?
2: You are listening Radio Maestral, the best radio in town.
3: Hoćemo se kladiti za janje. Hoćemo se kladiti za janje. Oh yeah.